In tukana kia zeo tani onekune we tatu tau ku di hea kena kotega. Dihtere si, dihtere hini na kia ono hai kui ini leko I dengane te kindi le. I si satarde zotang I ami ini leko guane te kindi si guzu zakena kokea. Guzu sonekena kokea ki dita. I dihtere si duta koga, jo NWT koga dihtere yogo kinte. 2005 kuye ia I na ke den ni te kwana te hindi le na ke ku so sone ke na ku ki a ku he son na ke hweta in tan du kana ke ono khaita hon hone no son la ku sa cha ke ti I kwana te ke ku so sone ke ti da in ta ti te rita muller hili ti si I teachers go president in the association. In that day, there is three hurry down the hati Saturday, na kintu cho, I dangana tedak esi asiga sompa songu sile hati. In that zentanet ekaniga de Saturday, I sotan kega kene tede, kuhe kagut I detani, I kaniga guane tega tule kulit gau dati hati. In that go sotani, sotan ke, that in it ekonsa tekini,